ponoći. Može, može, še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Može, može, še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.
1: Aj, aj, aj, aj, poljubac mi daj, aj, aj, aj, aj, sreće.

ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: 97,9 ljubav mega. Ovoga 97,9 ljubav mega. Ovoga 97,9 ljubav mega. Ovoga mega
1: 97,9 jabučica. Ovoga 97,9
0: jabučica.

0: Evo me. Točno 10 sati. Znamo što slijedi. Utorak u hitu dana. Torg v Zlataru. Zak je sad to neće. A kvačica užgada. Sad buštelo. Vizualno se moraš uvjeriti neke situacije, pa onda... Mam ti je lakše.
1: Hit dana.
0: A hit dana utorkom. Lepi cajti, lepi dečki, veseli Podravci. To je ono što nudimo danas. Nadam se da ćete odabrati nešto po vašem ukusu. Ako ne, odmah šaltajte radio sljedećih pol sata, nemate uopće kaj to poslušati. Prebacite nekom drugom, kaj god vam paše. Za početak ide Črljana Kupica i Lepi cajti. Onda bo i lepi dečki, ja sam sebi tebe zbral. I veseli Podravci, potočić maleni. I tako to, no. Sad oni počnu pjevat, a ja prestanem pričat. Dečki, izvolite. Nećete još? Ajde, Milane, samo ti daj. Znači, šef je Milan Kladnički. To znamo svi.

0: Am to je od La Gefa. Da odmah to denemo na listu za Daniela. Stavili smo već Danielu Divice Pepelko, nadam se da bude to ok. Nije bilo ništa specificirano, pa sam onda ja zdravo seljački onak po vlastitom nahođenju. Dobar dan.
1: Dobar dan, kaj to imate? I dana.
0: Ja, gospođo Marija, pa kaj niste skužili?
1: Pa nisam bila. Bila sam tu.
0: Sad kad jeste, kad niste bili, a jeste, jer niste bili kad jeste bili. Rečite.
1: Imala sam gosta, pa ko ve zate, ne znam.
0: Ozbiljno?
1: No.
0: I prešelje gost?
1: Sada prešelje, onda vidim, čujem da neke pripovijeda sa, neko to sigurno ne hita.
0: To po principu, ono, svakog gosta 15 minuta dosta. Nije to taj princip, nije.
1: Kakve su bile pesme?
0: A ne znate ti kakve su pjesme?
1: Ne,
0: Čerljana Kupica, ja sam sebe tebe zbral i Potočić maleni.
1: Potočić maleni.
0: Točno sam si izmislio da bi to tak zišlo. A želja će biti za Mariju?
1: Joj, ba ne znam kako se one zove.
0: Hćera sam našel onu, niste me pohvalili. Mislim, trudio sam se.
1: I hvala ti da si joj našel. Sam ti rekla da je našel.
0: Ne. A koji ćemo danas?
1: Pa onda mi danas daj Palomu Blanka.
0: Paloma, može.
1: A znaš kako mi Martina me najti?
0: Kako pak?
1: Neželja.
0: Koju, od koga?
1: Ili pjeva Slavko Perović, ili Nikola Karović, ili Ljubomir Milica, te trejam popijeva.
0: Gde je zmažete, gospođo Marija?
1: Po to dok sam ti ja bila mlada, to su ti dečke popijevali.
0: Ne sjećam se kad je to bilo, ja se još nisam ni rodila onda, ali
1: joj,
0: da li je...
1: Joj,
0: jesi se
1: djeta draga, jesi se rodila još.
0: Da li je ovo ta koju vi želite?
2: Celu noć sam ljutit lutao.
0: Je li je to taj Neženja ili nije?
1: Mi se
2: čini
1: da ja
2: ne.
1: Majko, da sam omak ja.
0: Evo da ja gasim, samo mi dajte dalje.
2: Volim žene, sveže
1: plate. Neviđe, volim ja. Ne moram popjevati, vas sam te ja nije 20 godina pjevala.
0: Kako to veze ime? Ja nisam 10 godina vozio biciklim, pa nisam zaborao kako to ide.
1: Ja ne znam da niti ja i sad niti ne bi mogla na njega sad bi opala.
0: Marija, lijepi pozdrav.
1: Ajde, lijepi pozdrav vama i svim slušalcima koji zoveju.
0: 665-885. Koji to piše na... ne znam, ne mogu dešifrirati ovu poruku na WhatsAppu, ali idem na sljedeću, dok se ovo odgonetne. Glas za treći, želja, radujte se prijatelji, boli, boli, neka boli, to radujte se prijatelji, od Nede, čini mi se. Hvala, kaže Mario, molim, kažem ja. 10:15, glasamo za...

0: Засад на Мьона є «Поточіть малини, у водству сатрі гласа». Лепі цайти, лепі дечки, как год лепі били, гласа ж добили нису. А за сад Подравці 4, чини ми се, у водству дефинитивно. Покушаем далі отгонетнути, що пишу на WhatsApp, але не. Одустаєм. Магалєв, ваше живот. Читам, як пише, але... I dalje mi ništa ne pada na pamet. Dobar dan.
1: Dobar dan, Potočić maleni.
0: Može Marija, hvala lijepa, pozdrav.
1: A kak bi ja mogla pesme pamtiti kad ne znam kaj sam jučer jela?
0: Kak ne bi mogli? To se ne zaboravlja nikada. Čak niti ja, onda.
1: Ja ti teško pamtim i brzo zaboravljam.
0: Onda smo na istoj relaciji. Ja. Marija, pozdrav.
1: Treba mene pesmu odigrati blago nama budalama.
0: Marija, bok.
1: Ajde, bok.
0: 665-885, glasamo za hit dana, iako vidim da to sve ide u smjeru Potočića. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
2: Ankica.
0: A reći ta gospođo Ankica.
2: Želim čestitati prijateljici Tomaškoj Žanici sretan imendan. Uz pjesmu neku imendansku.
0: Bile koju?
2: Bile koju.
0: Imendanska, može. To govorim.
2: Dobro, hvala vam lijepa.
0: Molim lijepo pozdrav.
2: Pozdrav, bok bok.
3: Ja sam sebe teba zbral, te imam rado. Bilo kome prat il žal ti.
0: E, tak je to bilo davnih godina.
3: Ja sam sebi tebe zbral.
0: Zapravo najstarija od ovih pjesama je Potočić definitivno, ali onda su Lepi dečki, imam tam negdje 69-a, 70-a.
3: Ja sam sebi tebe zbral.
0: Ako vam moje glazbeno znanje ne varam, a prevari me tu i tamo, ali ne baš svaki put. Znam da je Potočić, zapravo da su Veseli Podravci osnovani kao ansambl 67. Ja onda još niti v planu nisam bil. A recimo Lepi dečki, ako idemo baš po tim godinama 69. Znači, male su mlajši. A sad, kladnički ekipa iz Cajtov 84. To je već. To su još mladići. Za sad 5-0 za Podravce. Ovi koji su lijepi, bez obzira jesu Cajti ili dečki, još uvijek skupili nijedan glas nisu. Nešto mi piše žmiga na WhatsAppu. Svim Danielima i Danielima sretan imendan. I drugo ništa piše. Valjda će biti neka glazbena želja. Čestitali smo mi jutros još u našim čkamuljicama imendan Danielima, Danielama. Čini mi se da piše i Lovro i Danica. Ali sad ja znam za jednog drugog Lovru, ali kak bilo da bilo, bože, mi danas neki party bat, to nikad nije bil problem kad je Lovrek u pitanju. E pa onda sretan imendan Lovreku, Danicama, Danijelama, Danijelima, živi, zdravi i bucmasti nam bili. 10:20, nema više zvonjave, nema više žmiganja na WhatsAppu. Pa ćemo onda reći da je današnji hit dana, nikad prežaljeni, nikad zaboravljeni, najljepši na svijetu, Potočić maleni. Dobro, ja znam što govorim, vi ne znate, ali nebitno, možda neki znaju. Potočić maleni je hit dana.

0: spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, siva pot, ajmo Rus.
1: Evo skupaj.

0: 12 km još malo niže iz Mađarske, kad ono Moskva. I mi u Moskvi šta ćemo drugo nego opet hajmo.
1: Oni pitaju, znate Siva pot?
0: Znamo.
1: Kako ne bi znali? Seveda.
0: Pa, ne bi znali. Sploh ne vem zakaj ne bi znali.
1: Ja.

0: Da 12 km.
1: Ja. I Neštović, huj, huj, ajmo Rusi. I kaže znamo.
0: Kažu Japanci, ovo su ni joho, ni hongono. Siva pot, si, andjamo.

0: svajn.
1: Znate što je rekao Hans na to? Optrtak je vezan zajn.
0: Ja, i galavu golog iz Nizbrdo.
1: A da se mi vratimo u Sloveniju, lahko. Evo, pošto smo tu u Portorožu.
0: Opet 12 km.
1: Igremo skupa je Siva pod, vodi me kam. Na Primorskom, lahko. All right, gremo!

0: mesec jedan, gde si bio celu noć?
1: Kaj, gde si bio? Ne ruži znati kaći i ne pita.

0: 97.9 i ti ja ovoga megaherca. 97.9 ljubavnika ovoga megaherca.
1: 97.9 paruna ovoga megaherca.
2: 97.9 vihora ovoga.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: vide i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Pa da samo ponovimo, od današnjih oglasa prodaju se odrasle guske i prodaju se pjetlovi, a sve informacije je na broj 098-958-7007 ili 049-214-628. Transporter za pse, sve informacije je na broj 098-958-7007, da, dakle isti broj, i 049-214-628. Ah, imamo i poziv, halo, dobar dan, slušamo.
1: Dobar dan, poštovanje. Prodaje se jednobrazni plug za vađenje krumpira. Plug je nov, pomičanje i paše na svaki traktor. Za informaciju pitati na 095-893-7893. 095-893-7893. Hvala.
0: Hvala, Ženja.

A tu se još i prodaje ječam buča cikla na 091 926 1142, oglazi iz prve radio burze. I kao što smo sad čuli, plug za krumpir 095 893 7893.

0: Там зараз 9 јабучица овога мегахерца.
1: Нарифтајте фреквенцију на 97,9 мегахерцов.
0: 97,9% чисте
2: западе. Мали златни радио.

Za sad smo već dosta prikupili za ovaj drugi blok, pa ćemo se slušati opet u trećem bloku. A veli isto, dobar dan, da, još je bio dan prijatelju Danielu, sretan imen dan uz pjesmu Spajdaši prikleti i mi smo dečki kaj pijemo stoječki. Pozdrav svima i živeli pozdrav Josipe.

0: Evo nam i poziva, halo, dobro večer.
1: Dobar večer, Bok.
0: Izvolite.
1: Dajte vi mene sad, nije Kornikovnik, Drgovečku Poljku i Lijepe Vrtić Ogren. I uz vraćan pozdrav Ivonke i vam, ajde Bok.
0: Hvala, lijepi pozdrav.

0: Evo, nešto jesmo prikupili. Pošto imamo još minutu i dvije, ajde, još ćemo poziv. Halo, dobra večer.
1: A kaj, sam zadnji?
0: Je.
1: U ovom bloku ili je za skroz?
0: Ne, za ovaj samo blok.
1: A, za ovaj blok.
0: Evo, imate još točno minutu do vijesti.
1: Da, dajte vi meni Snežanu.
0: Dobro.
1: To nisam dugo čuo i...
0: To je od...
1: Ovi kaj su već, Nikad skupa, mislim.
0: Aha, nije, ja mislim da je, Nikad skupa.
1: Mislim da je, no, nisam siguran.
0: Dobro, može.
1: I idi svojim putem.
0: Evo, može, zapisano.
1: Dobro, ajde.
0: Hvala lijepa, dženja. Sati 59 minuta i točno 30 sekundi, kaže još WhatsApp, može pjesma, to vam je naše jesenje, može, naravno, pozdrav. Nakon vijesti ćemo onda dalje slušati vaše glazbene želje i pozdrave.

466665 i 466885, WhatsApp 091 554 5573. Verica nam nešto piše na WhatsAppu, pa budemo ju pričekali prije nego što krenemo dalje.

A veli Verica, pozdrav svima od Verice. Najljepši pozdrav šalji Štefani u Gregurovec i može za nju, lijepa nam je naša mama. Za našu jednu Zoricu, kad Zagorka ljubi može, hvala, ugodna večer, Verice.

0: Peli WhatsApp, srdačan pozdrav svima, mojem prijatelju Danielu, sretan imen dan uz pjesmu Zagorje, volite stari mladi i bisernu polku, može, hvala od srca, žive li Josipe? Halo, dobro večer.
1: Dobar večer, dajte mi od lijepi dečko za Vericu, ne da voli Boku.
0: Može.
1: Lijepi pozdravljam, ajde Bok.
0: Lijepi pozdrav, Dženja. Dobar večer, želim.
2: Dobar večer, Martine.
0: Slušamo.
2: Može, tu smo nekad sretni bili.
0: Može.
2: I kam pak ideš, Micika?
0: Može, evo zapisano.
2: Želim ti ugodan ostatak večeri i laku noć.
0: Može, hvala vam lijepa. Također.
2: Molim,
0: bok. Pozdrav.

22. Neki već lagano mi ovdje šalju laku noć, ali ne ide vam ja još spat. Još bomo mi jedan blok odradili. Ali samo ako budete vi onda još budni. Idemo dalje sa blokom. Daniel, sretan imen dan, jedna polkica za njega.

21, 52, još ćemo malo pričekati slobodno, nekak mi se ne ide kući. Ali već smo evo neke pjesme dosta njih pripremili.

Veli, životna mudrost nije važno koliko imaš godina, važno je koliko ti je veselo srce. Aj kad krene naša dobra stara zagorska pjesma, onda se nekaki godine zaborave. Zapravo nisu godine važne, a i neko veli da jesu, možda da su već i prestari za tulume ili fešte ili takve slične stvari. Na kakvi vi ste svi još mladi, a vi baš mladi znate napraviti feštu tako da i učite i nas najmlađe kak se to dela.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

Hvaljeni su Simarja, dragi ljudi, dobri čudi, slušatelji Radio Zlatara. Pozdrav svima i ostalima, veselo i živo. Kako su bili dani srce Isusove Marina i usto spomen svetog Antuna, mislim se svoj termin ispuniti molitvama. Našem ljudskom srcu, kaže pjesnik, uvijek nešto treba, zadovoljno nikad poslije nije. Čim željenog cilja se dovoreba, opet iz nek s tomu želja klije. To naše srce skrivano je pogledima drugih, a Bog zna što se tu se krije. A srce Isusovo Marino je čista ljubav i nemirno je srce naše, dok se ne smiri u tebi, Gospodine. Da učimo o tebe, koji si krotka i ponizna srca. Štovati presveto srce Isusovo znači štovati ljubav Boga Oca, koji daje da sunce njegovo grije pravednicima i nepravednicima i kiša pada dobrima i onima koji nisu takvi. Bogu dolazimo skrušenim srcem i kajemo se za sve naše slabosti od srca i od srca odlučujemo se popraviti. I k Majci Bože dolazimo izmučena srca i duše. Primi, mila majka, naša srdaca i svaki srce sad iznaša i srce puno ljubavi. Isuse, blaga i ponizna srca, učini srce naše po srcu svome. I onda molitva od srca svecu svega svijeta. Sveti Antune, Gospodin je tebe obdario darom molitve i stavio ti u srce želju za nebeskim stvarima. Izmoli nam od Gospodina iskrenu potrebu da ga tražimo od srca. I dok je srca, bit će i Kroacije. I onda, Majčici Bože, kak velimo, suncu prosi saka roža, suncu trava saka, tak i tebe, Majka Bože, srce siromaka. Od srca primi naše molitve, ti si duša i srce naše, Majčica, ima srca za sve nas. Kak moli dragi Zdomjanić, noće, Majka Bože, ali mi dva smo zdavna poznati, će zle taj žalosti se. I će ti kesno dohajam, posluhnut me očeš, kaj ne? I tak bom ti stih govor, da moreš me čuti samo ti, da sinek se toj ne zbudi, kaj v zlatu i svili spi. Noće pak sad, Majka Boža, noć v mojem srcu i v lugu, pak sem ti tu, kak i nekda, svoju sad tužim ti tugu. Hoćeš mi srce pogledat, toplo kak znaš samo ti, tebi biš sve povedat, kaj se nikdar ne veli, kaj me vrezdavno boli, morti bu mene ti milo, pak vraćstva i mira mi daš. Ili dragec, pri kameni ti vrata, o drage očevi, poglešte me u toj noći i svjetla mi dajte u tugi v samoći. O dobro srce ti, poslušaj mi z visine, kak teško mi je tak, kad duša moja gine. I pri Majčici Božoj Gorski pjeva Vinko iz Moravča. Bistrička, Gorska, Trsatska, Međugorska, Lucka, po cijelom svijetu nas ima, nas grešnikov, a ti si jedna jedina. Preporuče ti se grešna dečica, rastepena i izgubljena. Tebi se moliti, oprosta iskati, zagovora dati, u srcu tvojem stanuvati, jer same ti znaš utešiti, same ti hoćeš oprostiti, nebeska Majčica Mati. Pa kod srca velimo, Majčica Božja, moli za nas.